0: 卫视综合报道。
1: 再来关注以黎局势，根据黎巴嫩政府部门消息，以色列20号对黎南部多地发动空袭，造成奈拜提耶地区至少16人死亡，盖纳里特有7人死亡。黎巴嫩真主党表示，以色列应该对违反停火负全部责任。以色列媒体同一天报道称，以总理和国防部长指示以军在黎巴嫩停火，但以军没有撤出在黎南部控制的地区。
2: 在黎巴嫩南部奈拜提耶，随着巨大爆炸声传出，远处升起滚滚浓烟。据黎巴嫩当局消息，以色列20日对黎南部奈拜提耶、盖纳里特等地发动空袭，造成多人伤亡。黎巴嫩军方早前表示，以方最新一轮袭击已波及黎南部大部分地区和黎东部贝卡谷地，有黎政府军人员在袭击中身亡。黎军方指出，以色列对黎巴嫩的野蛮袭击仍在继续，其目的是为了阻止黎巴嫩恢复稳定。黎巴嫩真主党20日在声明中称，以色列应对违反前一天宣布的停火协议负全部责任。真主党表示，以色列持续不断的袭击不再仅仅是违反停火协议，而是赤裸裸的侵略，是战争的延续，因此以色列当局负有全部责任。与此同时，以色列国土报20日援引一名以安全部门消息人士的话报道，以方在黎南部的政策保持不变，以军将继续回应黎巴嫩真主党任何违反停火协议的行为。消息人士透露，以总理内塔尼亚胡重申，只要有必要，以军会一直驻留黎南，只是其对真主党的任何袭击都予以强力回应。消息人士还称，以军将继续在黎南控制区自由行动，以清除黎真主党军事基础设施。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗外交部发言人巴加埃在20号表示，敦促以色列在黎巴嫩停火，这是美国的责任，希望美国尽快采取措施，避免谅解备忘录陷入到困境。
3: 巴加埃在接受伊朗媒体采访时，对以色列持续轰炸黎巴嫩南部表示强烈不满，并表示美国需要立即采取措施迫使盟友停火，否则谅解备忘录会陷入困境。
4: خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو مشخصا رژیم صهیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست. ولذا اگر جزئی از این تفاهم ها جزئی از این تعهدات اجرا نشه کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد
3: 凤凰卫视郑开吕木森荷兰报道。
1: 根据巴勒斯坦通讯社报道，以军当地时间20号凌晨对加沙城发动了空袭，造成至少5名巴勒斯坦人死亡，另外有多人受伤。加沙卫生部称，死者当中包括了2名儿童。一名加沙医疗系统消息人士称，以军20号凌晨2点左右袭击了加沙城的一处公寓，导致4人遇难，多人受伤。此外，以军还对加沙城北部的一个十字路口附近实施了空袭，造成1人死亡。根据加沙卫生部门统计，自去年10月份加沙停火第一阶段协议生效以来，以军在加沙的行动已经造成超过1000人死亡，3000多人受伤。而袭击发生的前一天，大批加沙城民众来到当地海滩避暑，在沙滩上嬉戏玩耍。有民众表示，这里是他们唯一能够享受快乐和感受家庭氛围的地方。以色列常驻联合国代表达农19号在纽约的一场会议上批评联合国秘书长特别代表帕腾在他所撰写的报告当中将以色列列入到了性暴力黑名单，而另外一位秘书长特别代表弗雷泽则现场高声打断达农发言，两人爆发了激烈争吵。
5: You caved to the pressure. You caved to the Secretary General's obsession with targeting Israel.
6: I'm sorry, but so, I have to wait, make a point. I have to make a point of order.
5: No, you will be quiet because
6: this is what the chair should be doing.
5: You spoke,
6: I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal.
1: I'm sorry. 达农随后多次要求

0: 洪万斯在谈判开始时表示，美伊谈判在过去几小时取得重大进展，特别是在确保黎巴嫩停火方面，预计将在相关领域取得更多进展，但不会解决所有分歧。万斯还说，美伊两国现在看到了一个共同的未来，各方可携手促进和平与繁荣，并指当前面临的问题是双方能否翻开新的一页，能否永久改变中东的关系格局。在谈判正式开始前，伊朗外长阿拉格奇与瑞士外长卡西斯21日上午举行会晤，这也是伊朗代表团在瑞士的首个正式活动。进入会场后，阿拉格奇与卡西斯亲切握手并合影留念，双方官员逐一握手问候之后，正式举行闭门会谈。巴基斯坦总理夏巴兹当天上午则在比尔根山与美国副总统万斯举行会谈。当天出席会议的有美国总统特使威特科夫、特朗普女婿库什纳以及巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔。此外，夏巴兹当天还同伊朗议会议长卡利巴夫以及伊朗外长阿拉格奇举行了会谈。针对本次谈判的议题，伊朗外交部发言人巴加埃21日表示，离异停火将是主要议题。巴加埃并透露，解冻伊朗被冻结或受限资产、发放伊朗石油销售许可证等议题也将在议程上。美国副总统万斯在启程赴瑞士前向媒体表示，预计将在瑞士停留1到2天，希望谈判在伊朗核问题、黎巴嫩战线停火等方面取得进展。他并指，首轮谈判旨在确立实际架构和谈判机制，技术专家层面的工作级别磋商或在首轮谈判结束后继续进行。此外，据美媒20日援引知情人士的话报道，美方希望通过首轮谈判促成一方允许联合国核查人员访问曾遭美国和以色列轰炸的核设施，作为交换，美方将允许一方动用部分被冻结资金用于购买人道主义物资。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗和美国在瑞士举行签署停战谅解备忘录之后的首次谈判。伊朗方面表示，本轮会谈不是重新签署文件，而是跟进执行情况。黎巴嫩停火，霍尔木兹海峡通行，伊朗被冻结资产和石油出口许可将成为会谈焦点。
2: 据伊朗国家电视台21号报道，伊朗、美国、卡塔尔和巴基斯坦代表团当天在瑞士举行会谈。伊朗外交部发言人巴加埃表示，这是谅解备忘录签署后的首次执行跟进会议。根据文件内容，最终协议谈判能否启动，取决于若干关键条款是否落实，其中最重要的是包括黎巴嫩在内的所有战线停止战争。
3: نشست مذاکراتی به معنای دقیق کلمه نیست این جلسه گفتگوست با تمرکز بر بند 13 یادداشت تفاهم به این معنا که مذاکره برای توافق نهایی منوط به اجرای بندهای 1, 4, 5, 10 و 11 یادداشت تفاهم است بند 1 یادداشت تفاهم یک بند کلیدی است و به نوعی لازمه شروع مذاکرات برای توافق نهایی این هست که ما نسبت به اجرای بند 1 مطمئن بشیم به همین دلیل هست که مهمترین بحث ما در این گفتگوها موضوع آتش بس در لبنان خواهد بود
2: 同一天，伊朗总统佩泽西奇扬在德黑兰表示，继续战争不符合任何一方利益，但这并不意味着伊朗害怕战争。他说，伊朗军队、革命卫队和人民已经证明有能力抵抗侵略。佩泽西奇扬还透露，战争期间政府曾将2000万桶石油交给革命卫队航天部队，用于加强装备。
4: یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی‌کردیم، نیروهای مسلح ما نمی‌تونستن بجنگن. شما خیال میکنید نیروهای مسلح همینجوری جنگیدن؟ ما پشتیبانی نکردیم و نجنگیدن؟ ما یک ملتیم با وحدت انسجام در شورای امنیت ما با هم
2: 佩泽西奇扬同时强调，伊朗不会放弃铀浓缩权利，也可以书面声明无意制造核武器。他还警告，当前维护国内团结比以往任何时候都更加重要，任何制造分裂的言论都是敌人希望看到的方向。 伊朗方面强调，签署谅解备忘录只是第一步，关键在于执行。伊朗认为，以色列在黎巴嫩的军事行动仍在持续，美国没有切实履行约束以色列的承诺，因此目前还不能进入最终协议的谈判。伊朗媒体援引接近谈判团队的消息人士称，仅解除海上封锁并不足以让霍尔木兹海峡重新开放。伊朗要求美国推动落实黎巴嫩停火，同时确保伊朗石油出口许可和被冻结的资金释放。凤凰卫视李瑞镇卡姆森德克兰报道。
1: 美伊代表团在瑞士的比尔根山举行谈判，伊朗国内对这一轮谈判有什么关注的焦点？来看本台驻伊朗记者李瑞稍早前发回的报道。
5: 今天伊朗总统佩德西奇昂在会见银行的这个专家，还有呢这个会议上呢，他就发表了非常重要的讲话。首先呢，他强调呢，这次的谈判包括这次的谅解备忘录和美国达成的停战协议是有历史性的，是有利于所有人，有利于国家的发展。他认为呢，现在只有三股力量不愿意看